0: Hvem er så du?
1: Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem er så du? Hvem